0: aso de ne de nyenyenyenye ena aso man ha yi one way no aso mo mo free aso man e ba no kwabenya e ho no oh what's our one way now with the baby see atomic runabout on it e kwan nim se de sie tutu no nanso ito e se e ya na mrantie no a e tro bi na kakra fo omadi so no e tro bi obi wa na kakra fa ne hunim ni ade no ma beji no mo de anwa abegugu mu no ma failure na mo ma mo ma e kakra o ma nwa no mo de gugu mu no I just want to do.
1: On crazy nanse mo mo jai.
0: Omo jai
1: mo mo tai nen te se se obi etwa mo mo mo hwe. Ah.
0: Na se se susu oto. Se se susu oto. Etu omo de anwa ne kura beguma de enche no. Na erosion. Ahuru kokura enti malam kaso kwano so no a driver for na face so mpanifo kasa se potholes na dosun so ne ta kwanim. Na chimota hei ya kura midi minim senka a chimota kwenye yiye no insuo ne tono Sunday ya ye kwa sorry tesa no baptist insuo ne eta hos e kwenye ni muu enye bebi kura mfa ena sa wunam efra man 7 esuru honwa
1: man 7 esuru honyi na defa mo neni mho e honyi na insuo nkwa insuo nkwa
0: na kane ne muse ya se sadie kane ena swimming pool mu na ya sese nsuo ni tonti sa wo drive wa wada woroma na ni pa bi enenam enkwan chenti no wo dru ba bi nsuo wa to boase mrs sunday achimota papa bi te bicycle so e chim enam ba bi nsuo ni wono na kan ne di mrika he
2: obugu
0: fan suo na me se me wura wi na papa yi nsuo ye jare no from the tibesi ne nanse wa bo atache ni nsuo ni nyina chese 4 by 4 bi owa ni nsuo ye to mrika wudi mrika ko
2: ni
0: na papa nsuo ja wode ne bicycle ne nam
2: enchei
0: kakra wode ne bicycle ne nam enchei o na 4 by 4 ke yi adi af nu nsuo ni na bogu papa fi afi wogi nsuo ni sei wode ne bicycle ni o hu de wonye
2: ah
0: won hu de onye no ogyina nti e besere se eh se won du ba bi ensuo wa ye nkomrika nipa ne nam kwa we se obi nam kwa ho ne wo bon suo gune ho eh die su ban no
1: asa bi ma ka e maro ho se mbi suo to se ya chimota ho mo neni mo ho
0: ah
1: da de bi se mi kof mi su ye su
0: obesu e mo ya o se bi a won nam kwa ho kwa adwuma na because a kwan one na obefa ensuo town na wo 4 by 4 wo ba na wo dia nu wa hye na kwan be ni ashamai a chief of me hasham ashamai kwan ni braye facebook page na beka sesom pa kra de mo hanhan mani hanhan ya ni sa wo bra be hwe be sha ashamai kwan ashamai ah
1: na
0: we
1: no uber driver ne sey
0: yeah sister Adura emu aya o asaman kwan ni
1: de ye ya ne se we no enu anya futuro kwan enu so anya kota
0: we asaman him fani as ye se asaman kwan o
1: to kro mu ho baby
0: Mr. Abra your Facebook page no sumpa 106.5 FM Accra nebe hwe
1: ashaman we so anya futuro kwai se so ye no hwe a enye ye we uba fele ne sen
0: ofele we fele ne e kwane je disi ye shada yankasa eti adwo ma hiade no mesre se nsuo tutoi enye obi a ne woka ebi mu nam kwa ho ekwa adwuma ebi mu nam kwa ho kwa adwuma eti se wo da wo 4 by 4 mu da wo Land Cruiser mu e da wo Mercedes mu na wo duru ba bia ni pagire gina kwan ho na ensuo wo ho a to bo ase na se wo di mrika be fa ensuo nim tan me se adwa me wura ho ma papa no ama me se papa ne te bicycle so no wo kono boko wo ensuo nim because ensuo na fa Achimota mo Achimota
1: ma
0: 7 and ayi would they call Tesano police station wono we sign ABC wono sa side ho na ba bia omo moto mu yi ewo yi mi refi omo din wa ye be advertise mo ye mo ho
1: food joint
0: food joint no it is only tie half and a ba bia ye no it ye nyina ye nam ba bia ye no
1: total ho
0: mo total ho ampa ye nyina

kupon ase e ma obi biara a otie ye sabre yi Senyamia ye adom na anope ye sanso etin kwemu wa hwadin wa pomudin te chrema da bojemu na mojari dia frosani etumi asori aba ye nyuma so etumi asori bebiebie ye shop etumi asori aba she jwade a asidan kutu na edima asafurade Minya ba minya be manyame aye uyie ene anape yi nyame aye yen yie ene anape yi se na dom ni mobro ho no nte ene yeda so te ase odo a eni awie ye no eno nte na ye mini umie no yeda so te ase and they feared out on the 12th of June 2026 Obi biara wa hwere ne di hye biara mimamo yakọ. Den kai obi ya obe sabre bebre ya ho bua se mo kosi o mo di hye bi. Sabre bebre ya hyehye o mo anase yesiesi o mo ama enwumre wetipi. Na so meni umie no asafurade ya doma ma enden so asan so e di acheyen ye won kwa ye wa pomodi ye nda yetumi hu ade yetumi kasa yetumi nante ya asafurade ada woroma nte to sabre ye wose yetumi di asedan koto e di ma obo ade no

ti hwa ogusu a oka na anana person no onu oburu atiche no ho ogusu ti esi ko na osha na je de besai e no ti mu o class ho